jasno, što aš sam čovek. 087869 sedo sam zeo, lebet, ne sam topa, natopal sam zeo hrebet, a bet vas li sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.